Ma sun chu ga za an ne ma na ma je zu la ma ga na ma na wa ma yi ga na ma ngu ki ga chu la ga su te ma pa a me ga na ma ngu ne ga na ma si pe je go che po ga na ma ne sun chu wa re chu ga na ma sem che tam che ga na ma si shin de wa ra ku nam si ga na ma she ta ga ta ga ti